0: Batinta ba fas.
1: Ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phaemisa megoo ya sebete sa bona ke molelwa.

0: Lesedi FM. Telkom o likubukile 89.4. Kapa downloada SABC Plus app. Ke molelwa.
1: Mamedi ke nako ya senelo sa tumelo me re se tlisetswa ke ntate Moruti Sirei Mafojane ke itse o bala pesaleme ya mashuma mabedi le metse meraro temana e le nngwe fela ya bohlano. Ntate Moruti sebaka ke sa hao.

ke lebile ha holo ke ne modupi ka ditabatseno sa hora ya le shume le meso e medi ditabatse latelang e tla ba sa hora ya pili mamedi e ka jeno ke elaboraro la le shume le meso e robong khodi ke ya borobedi ya phato selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi ana le meso e tsheletseng la ka jeno le lona mohlopisi wa lona ke mohlopiki ke ya ka sehlong ke morapedi segwane ka mohelo mbele ke yena ya re laolelang gaso nna le biso la ka ke dimakatso wa gafolotse re na le wena go tloa ga jwale go fitlhela ga meso se tlabe le mashome a mararo ka morago gora ya lesome le meso e mmedi gopola gore lenaneo lena le imatlafatse o ditlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgetheng ku kapere dumela mo mamedi.

0: dumelanhle
1: hela tena jo wa tla ba motle mosadi le ke itswe thekeng
0: mosadi ke le sela mme ha o tswa ka tlong o tlameha o bona hale hore eya eno ke ngwana na itseba hore yena ke mang
1: dumela hle puleng dula fatshe mona ke o fese no baputi
0: ke le bua hle mme wena ntse ya jwang hle sho ya tla ya hloka ntlo ya hao gore ke le jare di e hlopisitse ka bokhetse ke e ka re bona sa fiele ho netswa bonono he
1: ke ke hle ngwanana jona ka ke se ke tsholo wena ke le sila ke nna ke le ha ntlo ya ka e bidie tsa nna o
0: ha gore ya bona ha
1: ya ke batla ha motho a isupa are are hey hey hey hey ya skwatutsi bilonya tswaga he o nae kokotso
0: ke le bua hle jolo na bonse ba khalele haka ke le bua hle mme
1: he ha pule tsa u tlo monate o tla bona o mosadi a nyetse le wena ke e tla ka tsa tsile le mbotso ha o ene le o gopela ene hloke mahatsa ko runele
0: ha o mente ba
1: le o tla tlwala o hira batho o tla itshwarela ka nao matsoo
0: e wa tsa le jalo e ka re wa laola mme mane ga ka go a bona ga lore gale ke le seyo nako e telele a ke nyatse mosebetsi wa gao le basebetsi ba bangwe botlhe ba fetile moo empa mme ke dumelana le wena gantle
1: ke utlwa gantle a ebile ke a utlwisisa ke kopa o seka nkena maikutlo a
0: kagotlhontle gaomentebaleempa
1: ke bua fela obane ke le mosadi le nne

0: tame ile bo ule na hela ngisi a motho a bo ule lo bo soge ela e mama ke sefi ha o tloetsa tabe no mufute o jwalo mabedi metsotso ma shuma mabedi metso e mihlano o pele ho hora ya leshome tsebeletso ke ya lesedi ntswa ke ke nna monga le bitswa go ya ho renya leshome lena le metso e mbedi ho lena la re moho ke la boga go bekeng la boga go la go riana ngwanaka e ke ke bone fela mona mpho ntho tsa mfela gegetla ba le ntse ke etsa ba le ke maketse hore ntho tsa ka ha di penye ke eng ka mona ke bone fela rena ke shebi don tsaba ke hela ntswa kana ke ntse rena le wena mama o ile tipe ke le buile ha holo ka mono ka Brandfort ka majwe maswiu le ausaga ka mono ka matlatsana ke le buile ha holo Dlaxdorp ntate moholo bela ke le buile ha holo le yena mametsi muruti mulifi ka mono ka polo go fatentse ntsho majwe dikhobo halala ntate ntwa botlhokwa sekake ke le buile hle mokwena ka segalabateng le ntate makuku Bas di makwae masehu hamatala ha hamatala mono ka ba ka hopola taa nka mo solo hamatala motho o thopotse variki motho o thopotse variki ba go re ha ina ditshingelo ho hang morena grace khalabata ke le buile haholo o mametse makwae motho wa kwadinyane e o re ka mmoho ke mmoho ntswa ke futela o rengena ya le shimele nang le metsu e medi e jwale le mwana no we su ke thakane ka manika Hilbron uri o mametse tshebeletsena ya le sedi FM ke molelwa kgwedi ena ya phato wa makwatle pepile matsatsi a le shumele nang le metso e robong ke kgwedi ya borobedi ya selemo sena sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng ha e ba robetse nna ke tšhe o tlabe o ikolota ausi wa ka wa ikolota abuti wa ka gona ga eetsa ntho ena ga e sa mmautla ga metleula ga e lebisa mogona mane mo go e tlhokang teng mme malerato ga tshiu ke o lebile le wena ka mono ka Freedom Square ka Bloemfontein ore ke ntse ke na le wena ntswa ke hanka robala me ha iso e ka ntsota bole ke rata o lwetsa ngwana ntate tshwenyane re bone ntho tsa ngwana di re isa ho kae mabedi ho pola mane mizuzu nya mashuma ra ka mbra ho ra le shume la boga go lena ke tla ukwa na we jagile o le ho kae go giana ho 0863003084 e tla be di nomoro tsa mahala tse o tla di sebedisa 0833003084 ke nako nyane ya metsotso e mashume a mararo ka mora hora le shume kutlwe na ko ri yana we jagile lo ka yobane nna ke jagile ke le mona invelo loje mo ka nnete ke le mmoho le basebetsi mmoho le rona ho le mona tika tsela e kgetheile mme gotswe le tshaba ke le buile haholo ngwetsi ya nkgono maletshaba mamedi ke tlo fetela metsotso nyane e mashume a mabedi pele ho hora ya le shume me bang ke bona mabenkele ke tla lokela go ke a fitise ha ke khutla mono ebe he ke ntse re tswela pele ka tsela e tshwanang fela diphaposing tsa gaso ke dutse le gaitsedi ka mpho mahlaola ebile ka mona ka mo ke leng ka teng ka veneng ya rona e ntle tjena le sedi ke tsamaya le morena malepantsi jobo e ke yena morena malepa re ntse re di ganna jalo fela o tse ke apere mona ke boga machine ha o na ka rona le ntho e hle e sa tsamayeng hantle o tsebe kore wa matha e ga matha ka nnete o fitlela mane o renya o qetela buti skaga ke o lebuile haholo le wena o le ka monoka Bloemfontein o re o mametse tshebeletso ya le sedi FM ke mollelwa wa ka mollelwa wa hao mollelwa wa sechaba e ke bone fela mona na hore ntho di ntsutuletsa ho kae ke itse bo fitisa mabenkele ke bone na ha ke khutla mo mabenkeleng ntswa kana ke ya hukae nana mutubedi no ke nthabiseng no mutubedi ke lebuile haholo le wena abuti sporo ka iwana ka moka protea south ore mametse tshebeletso ena ya e ratang tshebeletso ya lesedi mabedi ge ke fitise mabenkele ha ke khutla mono ke bone na tshebetso e ntshupa hukae ga hohla o robetse ke o hlatsweng ba hao ke bofokoding ba hao o tlabe ikolota me ha eno itlo tso tabule he e ge ke hlae ka mona ka mabenkele ntswa ke ja khutla
1: na o kile wa ipotsa hore musa o sebedisa tshelete ya setšhaba jwang e leng tshelete ya hao Dibekeng tse latelang, re tla buisana le Auditor General South Africa, e leng Chapter 9 Institution, e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setjhaba ka setjhaba ka hara naha. Selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115, se hlahloba ditjhelete tsa setjhaba, le ho fana ka lesedi le tjhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele. re tla nka leeto la kutlwisiso le wena gore mosebetsi wa bona ke ofe le gore o ama wena jwang jalo ka moagi. Mamela lenano lena beke le beke ka labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa, AGSA.
2: Auditing to build public confidence.
1: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
0: Mabedi e re ke bone metsotso e dumetse e dutse hantle ho ya le shumele metso e robong pele ho hora ya le shume e re ke bone pokeletso nya mino mona kgaitsedi ya ka le ga tompopobe o hlophisitse hle ke bona le lakabela futha nomoro ke ya boraro ba ke jwala o tsebe nna ke shokege hantle ntle ke etsa ka bomo ha o ka mpona ke bona e bona bonwa ke bana be so nna ke bona ke etsa ka mabomo na jwa la ha ke bonwe ke etsa ka mabomo bo bo bo mu ke etsa ka mabomo bonwa ke sauli ke etsa gamma bomo bo mu bo mu bina bina mollo lila kabela futa njamana

0: ge mofukeng weso
1: a kile o ile gatelaka
2: thank you mme
0: ri ri bone ba ba bedi ge tsebo ya pineng 086 0003 084 le said you dumela mwana mme ke u pa mutse ke na luena
1: bona sala la rotile tsa go le ka mo re buka go ile mollo ka mo go
0: ke a be seletsa ga bona ke bona diphofolo tsa na ha ditletse mona ka pa dikala u kwa modumo o tshe
1: Jwale le a di a sota jwale, le a di a sota ka moro ntwa ka.
0: Re sabe ile, re me sabe o re le tjena.
1: Bona, landa ni ka boyona e nngwe tsuka 89.0, o tshwere Motlhadi John School le yane moo.
0: Tloko le ne ene ke o jwetsitse gale go ke o fa yona ka o fela ke re.
1: Ke a ikamoela kgaitsadi ya ka, ba tsoga ga o tshwere jwale o e tentile.
0: Ha e jagwe!
1: E jagwe kgaitsadi ya ka.
0: E re ke nke mo mamedi e mong ke tsebo ya pine 086 0003 084 le se di tumela aleo
3: ao tsa ke le me denki
0: hala
3: ah
0: o tsebe ha re le mona re fetola le mantsi jwang
3: e si le tamile re ipope
0: se re blasha hala
3: eh hala hala me denki
0: How TV?
3: Eh, la marin se la moto.
0: Mwana mme wa tsiba hola how to see go jwetse.
3: Ah, yona jwalo.
0: Eh, go go iphe gotso, o itumedisele ha utsuwa.
3: Eh, ya tsang mwana mme, se la o go go go sala. O go ke fresh.
0: Eya.
3: Eh, ke fresh ma wa pelo, no ya ke fresh.
0: Ah, mwana, o ska ba iketsa jwalo, o ska ba iketsa.
3: Ah. Hey. Tsagi re se mo koko mo kwile.
0: Hey, la ke o touta mo kokona.
3: Hey, o di pi.
0: Ja ga nthe no ku file yona.
3: Hey, a se ke o lefa one kotelo ka dikeng ga mala botshabelo mo lang.
0: Thank you ga itsedi ya ka mo ga kotelo ke le go tshabelo mo.
3: Hey, ga mogala go etelele man.
0: Ah, ke go pa, ne ke ka o fela.
3: Ah, ene go isa maqeto nga selimo zwa.
0: Ehe, o tla loka
3: mme. Bye bye.
0: O tla loka. Thank you gaitsedi ya ka. Mphosa re tla nka pina gaitsedi ya ka ke re re tla gotlela go bona gotla mona. Mabedi ke nka ganya dikila. Ba ke diketso di bua o feta moqoko ntwa. He ke a o rata baby. He nka o fatso hle kae. Mpontse ka diketso o feta molo. Kwa re moqoko o bua o feta. Ha o tsoge ke a o rata ke sa bone ka diketso. Bjalo o hlalosang o fitlile ba mmoo.